Dan semoga samangke enggal katerakan nikah menangani pamudut saking bumi kah atur lulanganipun satru ye katerakan sugeng midhangetaken.

Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik.